یه پشتو و ازبکی ادامه پیدا می کند. اینک برنامه امروز بخشی دری را من محمد اکبر یلداش خدمت شما عزیزان تقدیم می دارم.

خلاصه اخبار، شورای صلح غزه میگوید که حماس با خلع سلاح و واگذاری اداره غزه موافقت کرده است. ایران میگوید که امریکا باید خسارات ناشی از تحریم های یک جانبه را به طور کامل جبران کند. نتانیاهو به لیکود هشدار داده چنین گفت: اگر چیزی تغییر نکند، شکست در انتخابات اجتناب ناپذیر است. با گفته نپال، سیل و رانش زمین ده ها قربانی بر جای گذاشت. صدها نفر در مرز چین مفقود شدند. و خبر آخرین که متا در پرونده مربوط به امنی کودکان با توافق به ارزش حدود 17 میلیارد دلار موافقت کرد. تفصیل اخبار: شورای صلح غزه میگوید که حماس با خلع سلاح و واگذاری اداره غزه موافقت کرده است. نیکولای ملتنوف نماینده عالی شورای صلح غزه اعلام کرد که حماس و دیگر گروه‌های مسلح در غزه با تحویل سلاح‌های خود و واگذاری تمامی اختیاریات مدنی و امنیتی به یک دولت موقت به رسمیت شناخته شده از سوی سازمان ملل متحد موافقت کردند. ملتنوف در بیانیه گفت حماس و گروه‌های مسلح در غزه برای نخستین بار پذیرفتند که سلاح‌های خود را تحویل دهند و تمامی اختیارات حکمرانی از جمله اختیارات مدنی و امنیتی را به یک دولت انتقالی به رسمیت شناخته شده از سوی سازمان ملل متحد واگذار کنند. ایران می‌گوید که آمریکا باید خسارات ناشی از تحریم‌های یک جانبه را به طور کامل جبران کند. عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران در پیام خطاب به سازمان ملل متحد و شورای امنیت اقدامات آمریکا علیه ایران را یک کارزار تروریسم اقتصادی توصیف کرد که از طریق اقدامات قهری یک جانبه انجام می شود و مغایر با حقوق بین الملل است. با گزارش شبکه تلویزیونی دولتی ایران، عراقچی گفت جمهوری اسلامی ایران حق خود را برای استفاده از تمامی راه‌های موجود به منظور تضمین پاسخگویی مسئولان، جبران و ترمیم خسارات و پاسخگو کردن عاملان این اقدامات غیر انسانی و غیر قانونی محفوظ می‌دارد. نتانیاهو به لیکود هشدار داده چنین گفت: اگر چیزی تغییر نکند، شکست در انتخابات اجتناب ناپذیر است. بنیامین نتانیاهو در نشست‌های غیرعلنی با رسانه‌ها اظهار داشت که حزبش در برابر مخالفان به شدت حمایت خود را از دست داده است و گفت اگر چیزی تغییر نکند، حزب لیکود او در انتخابات پیشرو شکست خواهد خورد. با گزارش شبکه کان اسرائیل، نتانیاهو با اظهار این که حزبش 10 کرسی پارلمان را از دست داده است گفت نمیدونم چگونه میتوانم این کرسی ها را دوباره به دست بیاورم. با گفته نپال، سیل و رانش زمین ده ها قربانی بر جای گذاشت. صدها نفر در مرز چین مفقود شدند. گزارش ها حاکی است که در پی وقوع سیلاب ناگهانی و رانش زمین در نزدیکی مرز نپال با چین، دست کم 384 توریست، مسافر، سرباز و نیروی پلیس مفقود شدند. مقامات تاکنون مرگ دست کم 157 نفر را تایید کردند. بر اساس برآوردهای دولت، در این فاجعه 19 پل تخریب یا با سیلاب برده شده و به شبکه از جاده ها به طول 40 کیلومتر و همچنین 13 نیروگاه برق آبی خسارت وارد شده است. سیشیر خانال وزیر امور خارجه نپال در گزارش به پارلمان درباره این حادثه اعلام کرد که در پی گرفتار شدن قشله‌ها در سیلاب ناگهانی شمار زیادی از افراد از جمله مقامات، سربازان و نیروهای پلیس مفقود شدند. متا در پرونده مربوط به امنی کودکان با توافق به ارزش حدود 17 میلیارد دلار موافقت کرد. بر اساس اسناد محکمه، شرکت متا پلتفرمز پذیرفته است که برای حل و فصل ادعا

0: های مبنی بر این که فیسبوک و اینستاگرام را به گونه ی طراحی کرده که در کودکان ایجاد وابستگی کند، مصرف کنندگان را در باره مسائل امنی گمراه کرده و به طور غیرقانونی اطلاعات شخصی کودکان را که از این پلتفرم ها استفاده می کنند جمع‌آوری کرده است، مبلغ تا سقف 16.68 میلیارد دلار پرداخت کند. این توافق که روز چهارشنبه در چارچوب پرونده‌ای که 29 ایالات آمریکا در محکمه فدرال ایالت کالیفرنیا علیه این شرکت مطرح کرده بودند حاصل شد، یکی از مهمترین چالش‌های حقوقی درباره ادعاهای مربوط به آسیب رساندن شرکت‌های شبکه‌های اجتماعی به کاربران نوجوان را به پایان رساند. اسناد محکمه نشان می‌دهد متا همچنین متعهد شده است که مجموعه از مقررات جدید را برای کاربران نوجوان فیسبوک و اینستاگرام در سراسر آمریکا اجرا کند، از جمله تعیین محدودیت روزانه برای مدت استفاده و مسدود کردن دسترسی در ساعات شب. شنوندگان محترم، این بود اخبار امروز که خدمت شما عزیزان تقدیم گردید.
1: حسوس خور که سفر که

0: من سیران هستم. به حیث یک سیاح به ترکیه آمدم تا در مورد این کشور معلومات به دست بیاورم. در این سفر هر لحظه زیبایی که تجربه کردم و احساس کردم را با شما به اشتراک خواهم گذاشت. پس از بازدید از جزایر استانبول که ترکیب طبیعت و تاریخ را در خود دارد، حالا تصمیم گرفتم که کاخهای مجلل و پر از تاریخ این شهر زیبا را ببینم. لطفاً با من باشید. از هتل خود در تقسیم به طور زود هنگام صبح امروز حرکت کردم. امروز کاخ توپقاپو که مرکز حکومت امپراتوری عثمانی بود و کاخ دلمباخچه که به عنوان دروازه به سوی غرب شناخته می شود در انتظار من بود. برای شروع یک روز خوب ابتدا یک قهوه گرفتم و از تقسیم سوار ترامبا گردیده و در ایستگاه سلطان احمد پیاده شدم. هنگامی که وارد یکی از قدیمی ترین کاخهای استانبول، کاخ توپقاپو شدم، به محض ورود به این مکان سفر به عمق تاریخ آغاز شد. حیاط‌های وسیع، منظره‌های شگفت انگیز و جو جادویی که در آن پادشاهان عثمانی قرن‌ها زندگی کردند. اولین ایستگاه من دیوان همایون جایی بود که پادشاه با وزیران خود درباره امور دولتی بحث می‌کرد. سپس وارد خزانه شدم. جواهراتی که در اینجا به نمایش گذاشته شده بودند، همچون الماس قاشقچه و خنجر توپقاپو، نماد ثروت شگفت انگیزی بودند. البته بخش حرم را نیز بازدید کردم. اینجا بخش اسرارآمیزترین قسمت کاخ عثمانی بود. راهروهای باریک، اتاقهای خصوصی و ساختمانی که تحت نظر والده سلطان بود. این منطقه که محل زندگی سلطان‌ها و هم سرانشان بود، یکی از پررمز و رازترین بخش‌های کاخ محسوب می‌شود. کاخ توپقاپو نه تنها محل برای زندگی پادشاهان عثمانی، بلکه یکی از مهمترین مراکز نگهداری امانات مقدس نیز بود. یکی از بخش‌های قابل توجه این کاخ اتاق امانات مقدس است که اشیای مقدس با ارزش معنوی عظیم برای جهان اسلام را در خود جا داده است. در این اتاق لباس شریف پیامبر اسلام صلی الله علیه و سلم، ریش شریف پیامبر، مهر ایشان و شمشیرهایی که در جنگ‌ها استفاده کرده بودند به نمایش گذاشته شده است. همچنین عصای حضرت موسی، شمشیر حضرت داوود و یک دیگ که گفته می شود متعلق به حضرت ابراهیم بوده است در این مجموعه مقدس قرار دارد. همچنین کلیدها و پرده های کعبه نیز در اینجا نگهداری می شود. یکی از جزئیات تأثیرگذار این است که از زمان عثمانی ها تا کنون در این اتاق قرآن کریم به طور دوامدار قرائت می شود. این جو معنوی نشان می دهد که کاخ تنها یک مرکز حکومتی نیست، بلکه قلب ایمان و معنویت است. پس از گردش 3 ساعته در کاخ، مدت در پارک گلخانه نشستم. سپس دوباره سوار ترامبا شدم و به سمت کاباتاش حرکت کردم. رسیدن به کاخ دلمباخچه از کاباتاش بسیار ساده بود. پس از پیاده شدن از ترامبا، از کنار بندر کاباتاش به سمت ساحل قدم زدم. پس از حدود 5 الی 10 دقیقه پیاده روی کوتاه به دروازه اصلی کاخ دلمباخچه رسیدم. تماشای مناظر تنگه بسفور در طول مسیر بسیار لذت بخش بود. نمای خارجی با شکوه کاخ از دور نیز تأثیرگذار بود و وقت وارد آن شدم، احساس کردم وارد دنیای کاملا متفاوت شدم. این بنای شگفت انگیز که در کنار تنگه بسفور واقع شده است، نمای غربی عثمانی را به نمایش می‌گذارد. معماری اروپایی، سالن‌های خیره‌کننده و جزئیات ظریف آن یک اثر هنری تمام عیار است. ابتدا وارد کاخ مابین شدم. این بخش محل برگزاری دیدارهای رسمی پادشاه بود. قندیل‌های عظیم، تزیینات سقف‌های طلایی و راهپله‌های مرمری با شکوه مرا مجذوب خود کرد. سپس وارد بخش حرم شدم. اینجا محل زندگی خانواده پادشاه و نزدیکان او بود. در این محیط زیبا احساس کردم که در دل یک فیلم تاریخی قدیم موجود هستم. حرم دولمباخچه برخلاف توپقپه با سبک دکوراسیون اروپایی تزئین شده بود. در نهایت اتاق را که آتاتورک در آنجا درگذشت دیدم. در آن لحظه عمیقا احساس کردم که در تاریخ سفر می کنم. ساعتها در ساعت 9:05 متوقف شده بودند. درست مانند آن لحظه. پس از این روز پرهیجان کمی در کنار تنگه بوسفور نشستم. کاخهای استانبول نه تنها بخشی از تاریخ گذشته بلکه بخشی از حال نیز بودند. این دو کاخ آنقدر زیبا و عظیم بودند که متوجه نشدم روز چگونه تمام شد. به هتل برگشتم. نان شب خود را زودتر خوردم و استراحت کردم. هنگامی که سرم را روی بالشت گذاشتم و چشمانم را بستم احساس کردم که در راهروهای اسرارآمیز کاخ ها قدم می زنم. روز بعد که چشمانم را باز کردم دوباره هیجان زده بودم. آن روز قصد داشتم که کاخ بیگلر بیگی و یکی از گنجهای پنهان استانبول یعنی کاخ یلدز را ببینم. پس از چای صبح از هتل خارج شدم و از تقسیم به بس بشکتاش سوار شدم. از بشکتاش به کشتی رفته و به سوی قسمت آسیایی استانبول رسیدم. پس از رسیدن به بیگلر بیگی اولین ایستگاه من کاخ بیگلر بیگی بود. این کاخ توسط سلطان عبدالعزیز به عنوان کاخ تابستانی ساخته شده بود. این مکان پذیرای مهمترین مهمانان عثمانی بوده و برای پادشاهان و امپراتوران اروپایی محبوب بود. هنگامی که وارد شدم، اولین چیزی که توجهم را جلب کرد قندیل‌های کریستالی عظیم و قالین‌های وارد شده از مصر بود. همچنین حوض‌های مرمری در کاخ بسیار تأثیرگذار بود. این ساختار که به دو بخش حرم و سلاسل تقسیم می شد، نمای شگفت انگیز از تنگه بوسفور داشت. این کاخ به طور خاص برای راحتی در تابستان طراحی شده بود. پس از بازدید از کاخ دوباره به کشتی رفته و به بشکتاش بازگشتم. از آنجا پس از پیاده روی کوتاه به کاخ یلدز رسیدم. کاخ یلدز یکی از کاخهای مورد علاقه سلطان عبدالحمید دوم بود. برخلاف سایر کاخ‌ها که معماری لوکس‌تری داشتند، اینجا بیشتر ساده بود ولی تاریخ بزرگی را در دل خود نهفته داشت. ابتدا وارد کاخ مابین شدم که محل برگزاری جلسات رسمی پادشاه بود. سپس وارد کاخ چینی شدم که نمونه‌های از زیباترین آثار سفالی عثمانی را در خود جای داده بود. پس از قدم زدن در پارک یلدز در باغ کاخ نشستم و به سکوت شهر استانبول نگاه کردم. اینجا دور از ازدحام به عنوان یک استراحتگاه تاریخی بود. در طول دو روز باشکوه‌ترین کاخهای استانبول را دیدم. هر کدام دارای تاریخ و داستان متفاوتی بودند. توپقپه با بافت سنتی عثمانی، دلمباخچه با شکوه اروپایی، بیگلر بیگی با ظرافتش و یلدز با فضای اسرار آمیزش. در این شهر تاریخ همیشه در کنار شماست. این تجربه برای من فراموش ناشدنی بود. هنوز خاطرات زیادی از این شهر در انتظار من بود. شنوندگان عزیز، در قسمت بعدی مساجد مشهور استانبول و لحظات معنوی که در ماه رمضان تجربه کرده ام را با شما به اشتراک خواهم گذاشت. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
1: حسوس خور که سفر که

شنوندگان محترم، در آخرین دقایق برنامه امروز یک بار دیگر توجه شما را معطوف می‌داریم به خلاصه از اخبار امروز. شورای صلح غزه می‌گوید که حماس با خلع سلاح و واگذاری اداره غزه موافقت کرده است. ایران می‌گوید که آمریکا باید خسارات ناشی از تحریم‌های یکجانبه را به طور کامل جبران کند. نتانیاهو به لیکود هشدار داده چنین گفت: اگر چیزی تغییر نکند، شکست در انتخابات اجتناب ناپذیر است. با گفته نپال، سیل و رانش زمین ده ها قربانی بر جای گذاشت. صدها نفر در مرز چین مفقود شدند. و خبر آخرین که متا در پرونده مربوط به امنی کودکان با توافق به ارزش حدود 17 میلیارد دلار موافقت کرد. شنوندگان عزیز، این بود داشته های امروز من که خدمت شما عزیزان تقدیم گردید. تا فردا همین ساعت که یک بار دیگر در خدمت شما قرار خواهیم گرفت، شما را به خداوند یکتا می‌سپاریم. شاد و موفق باشید.

اینجا آنکارا بخش فارسی تیارتی. امروز جمعه 28 آگوست سال 2026 میلادی برابر است با 6 شهریور ماه سال 1405 هجری شمسی. با سلام و احترام خدمت شما شنوندگان عزیز، روزتان بخیر. برنامه های فارسی همه روز در دو بخش تقدیم حضورتان می شود. بخش اول همه روز از ساعت 12 تا 13:30 به وقت تهران بر روی موج کوتاه ردیف 19 متر با فرکانس 15720 کیلوهرتز و بخش دوم هر روز از ساعت 18:30 تا 19:30 به وقت تهران بر روی موج کوتاه ردیف 31 متر با فرکانس 9765 کیلوهرتز. همچنین می توانید از طریق ماهواره نیز شنونده برنامه های ما باشید. ماهواره های توکسات 4A، تاییکام 3 و اپتوس دیدو. عزیزان، در این بخش نگاهی خواهیم داشت به مهمترین رویدادهای ترکیه و جهان و پس از آن برنامه های فراخبر، برنامه موزیکال حرف و ترانه، ترکیه سرزمین طعم های خیابانی به سمع شما خواهد رسید.

خلاصه خبرها، تحولات سوریه در راستای هدف منطقه عاری از ترور ترکیه ارزیابی شد. ایران پیش از بازگشایی دوباره تنگه هرمز در حال تهیه فهرست مطالبات است. تهران میزبان مذاکرات ایران و قطر درباره تنگه هرمز. عراقچی اعلام داشت بازگشت وضعیت تنگه هرمز به شرایط پیشین نیازمند توجه به تحولات اخیر است. پزشکیان گفت ایران و قطر می توانند از حوادث تلخ اخیر عبور کنند. کاخ سفید اعلام داشت در حال حاضر هیچ مذاکره‌ای میان آمریکا و ایران در جریان نیست. آمریکا در حال بررسی اجاره 100 ساله میادین نفتی ونزوئلا با ذخایر 90 میلیارد بشکه است و احمد الشرع رهبر سوریه مظلوم عبدی را به عنوان مشاور رئیس جمهور منصوب کرد. اینک مشروع اخبار. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه دیروز در تماس‌های تلفنی جداگانه با پل کاگامه رئیس جمهور رواندا و فیلیکس تشیسکدی رئیس جمهور جمهوری دموکراتیک کنگو درباره روابط دوجانبه و مسائل منطقه‌ای گفتگو کرد. بر اساس

وضعیت امنیتی در شرق جمهوری دموکراتیک کنگو را اعلام کرد. وی همچنین آمادگی ترکیه را برای انجام مشارکت‌های لازم در جهت ایجاد فضای سازنده برای اجرای توافق‌های موجود اعلام کرد. اردوغان در تماس تلفنی جداگانه با پل کاگامه رئیس جمهور رواندا نیز روابط دو جانبه و مسائل منطقه‌ای را بررسی کرد. وی با اشاره به پیشرفت مثبت در زمینه تجارت و سرمایه‌گذاری میان ترکیه و رواندا گفت: آنکارا به همکاری با کیگالی در حوزه‌های مختلف به ویژه صنایع دفاعی ادامه خواهد داد. رئیس جمهور ترکیه همچنین از تلاش‌ها برای کاهش تنش میان رواندا و جمهوری دموکراتیک کنگو استقبال کرد. اردوغان ضمن استقبال از تداوم رویکرد سازنده میان دو کشور، بار دیگر حمایت ترکیه از این روند را مورد تأکید قرار داد. برهان‌الدین دوران رئیس مرکز ارتباطات ریاست جمهوری ترکیه در سخنانی در نشستی به مناسبت 955 سالگرد پیروزی ملاسگرد، تحولات اخیر در سوریه را گامی در مسیر تحقق هدف ترکیه آری از ترور، منطقه آری از ترور توصیف کرد. دوران گفت تحولات مثبت در سوریه گامهایی در راستای هدف ترکیه برای ایجاد منطقه آری از ترور است. وی افزود که آنکارا ثبات، صلح، رفاه و همکاری اقتصادی در منطقه را در اولویت قرار می‌دهد و با تجاوزگری و توسعه طلبی مخالف است. وی همچنین تاکید کرد کسانی که در مسیر تلاش‌های ترکیه برای صلح، همکاری، عدالت و ثبات مانع ایجاد کنند، به اهداف خود نخواهند رسید. رئیس مرکز ارتباطات ریاست جمهوری ترکیه با اشاره به مبارزه چندین ساله ترکیه با تروریسم گفت: کشور در این مسیر هزینه های سنگینی پرداخته، اما اکنون تحت رهبری رجب طایب اردوغان رئیس جمهور ترکیه برای از میان بردن تروریسم در داخل ترکیه و منطقه گام های قاطعی برمی دارد. به گفته دوران روند ترکیه آری از ترور و منطقه آری از ترور با تصویب قانون تقویت همبستگی ملی و ادغام اجتماعی در پارلمان در چارچوبی قانونی قرار گرفته است. وی افزود این روند با حمایت مردم ادامه خواهد یافت و هدف تکمیل موفقیت آمیز آن است. عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران در تهران با محمد ابن عبدالرحمن آل ثانی نخست وزیر و وزیر امور خارجه قطر دیدار و درباره تحولات تنگه هرمز و تلاش‌های دیپلماتیک برای کاهش تنش در منطقه رایزنی کرد. این دیدار پس از یک هفته رایزنی‌های دیپلماتیک در ایران انجام شد که شامل گفتگوهای جداگانه با وزیر امور خارجه عمان و مقام‌های ارشد پاکستانی بوده است. این رایزنی‌ها با محوریت یافتن راه‌هایی برای پایان دادن به درگیری‌ها در منطقه و فراهم کردن زمینه از سرگیری تردد در تنگه هرمز انجام شده است. وزارت امور خارجه قطر اعلام کرد دو طرف در این دیدار درباره تلاش‌ها برای کاهش تنش و همچنین چارچوب پیشنهادی میان ایران و عمان درباره تنگه هرمز گفتگو کردند. بر اساس اعلام این وزارتخانه، آل ثانی بر ضرورت احترام به حاکمیت کشورهای همسایه، آزادی کشتیرانی و ادامه گفتگو تاکید کرده است. رسانه‌های دولتی ایران از برگزاری دیدار عباس عراقچی و محمد ابن عبدالرحمن آل ثانی خبر دادند، اما جزئیات بیشتری درباره محورهای گفتگو منتشر نکردند. قطر در کنار پاکستان پیشتر در میانجیگری میان ایران و ایالات متحده نقش داشته است. این دو کشور در دستیابی به آتش‌بس ماه آوریل و توافق ماه ژوئن میان تهران و واشنگتن مشارکت داشتند. با این حال این توافق‌ها در ادامه دیگر برقرار نماندند. محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران گفت پس از آنکه میانجی‌ها پاکستان و قطر از تهران خواستند شروط خود را اعلام کند، تهران برای بازگشایی دوباره تنگه هرمز در حال تهیه فهرستی از شروط است. رضایی افزود پایان دادن به جنگ منطقه‌ای نیز یکی از این مطالبات خواهد بود. به گفته رضایی، ایران با عمان درباره ایجاد یک کریدور دریایی برای تردد از تنگه به توافق رسیده است، به گونه ای که بخشهایی از این مسیر از آبهای سرزمینی عمان و بخشهای دیگر از آبهای سرزمینی ایران عبور می کند. رضایی در گفتگو با شبکه تلویزیونی المنار لبنان گفت در صورتی که آمریکا شروط ایران را بپذیرد، کشتی ها از یک مسیر مرکزی تعیین شده عبور خواهند کرد.
محمد ابن عبدالرحمن آل ثانی نخست وزیر و وزیر امور خارجه قطر که برای رایزنی درباره روابط دو جانبه و تحولات منطقه به تهران

تهران سفر کرده است، با عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران دیدار و گفتگو کرد. عراقچی در این دیدار از ادامه تلاش‌ها برای زنی‌های کشورهای منطقه و همسایه برای کاهش تنش استقبال کرد و بر ضرورت تقویت اعتماد میان کشورهای منطقه و ایجاد سازوکارهای امنیتی منطقه‌ای تاکید کرد. وی گفت تهران معتقد است دستیابی به امنیت پایدار در منطقه مستلزم پایبندی کشورهای منطقه به اصل حسن همجواری و جلوگیری از استفاده از قلمرو و امکانات آنها برای اقدام علیه دیگر کشورهای منطقه است. وزیر امور خارجه ایران همچنین با اشاره به تحولات اخیر در تنگه هرمز گفت شرایط این آبراه پس از درگیری‌های اخیر تغییر کرده و نمی‌توان بدون در نظر گرفتن وضعیت جدید و خسارات وارد شده به ایران از بازگشت آن به شرایط پیش از 28 فوریه 2026 سخن گفت. عراقچی حملات آمریکا و اسرائیل علیه ایران و آنچه همراهی برخی کشورهای منطقه با این اقدامات توصیف کرد از عوامل شکل‌گیری وضعیت کنونی در تنگه هرمز دانست. وی همچنین اظهار داشت ایران در حال اجرای تعهدات خود در چارچوب تفاهم خاتمه جنگ از جمله بند پنجم آن بوده است، اما به گفته او آمریکا با نقض تعهدات خود روند اجرای این تفاهم را مختل کرده است. عراقچی تاکید کرد ایران در پیگیری منافع و امنیت ملی خود مصمم است و از ظرفیت‌های خود برای دفاع از حاکمیت و منافع ملی استفاده خواهد کرد.

0: ادامه خبرها را از بخش فارسی رادیو صدای ترکیه پی می‌گیریم.
1: مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران روز پنجشنبه در دیدار با محمد ابن عبدالرحمن آل ثانی نخست وزیر و وزیر امور خارجه قطر در تهران گفت ایران و قطر دو کشور دوست و برادر هستند و می توان مسائل پیش آمده را با تفاهم حل کرد. به گزارش رسانه‌های ایران، پزشکیان با اشاره به حوادث تلخ اخیر اظهار داشت ایران و قطر قرار بود اقدامات مشترک زیادی انجام دهند، اما جنگ باعث شد اجرای توافقات و توسعه تعاملات دو کشور به تأخیر بیفتد. وی اسرائیل را متهم کرد که در پی جلوگیری از برقراری روابط صمیمانه میان کشورهای مسلمان است. در این دیدار نخست وزیر قطر گفت قطر نمی‌خواهد ملت ایران با مشکل مواجه باشد و کشورهای منطقه فقط نظاره‌گر شرایط باشند. آل ثانی افزود هر کمکی که برای کاهش مشکلات ملت برادر ایران امکان پذیر باشد انجام خواهیم داد. پزشکیان نیز تاکید کرد طرف‌های مقابل باید تمامی حقوق ملت ایران را در چارچوب قوانین بین‌المللی به رسمیت بشناسند و افزود ایران چیزی فراتر از حقوق قانونی خود نمی‌خواهد و زیر بار زورگویی نخواهد رفت. نخست وزیر قطر همچنین گفت تمیم ابن حمد آل ثانی امیر قطر رئیس جمهور ایران را همچون برادر می‌داند و با وجود اتفاقات رخ داده احترام عمیق و صادقانه میان دو کشور پابرجاست. آیپیک قدرتمندترین لابی حامی اسرائیل در آمریکا از طریق پروژه دموکراسی متحد که ابزار اصلی آن برای هزینه کردهای انتخاباتی است، ده‌ها میلیون دلار به رقابت‌های انتخاباتی در سراسر این کشور اختصاص داده است. به گزارش اوپن سیکرتس که منابع مالی کارزارهای انتخاباتی را رصد می‌کند، این به اصطلاح سوپر PAC که اجازه دارد برای تاثیرگذاری در انتخابات بدون محدودیت مالی هزینه کند، تا کنون 54 میلیون دلار در رقابت‌های انتخاباتی کنگره هزینه کرده است. این قدرت مالی چشمگیر ضمن نشان دادن تداوم نفوذ آیپک در واشنگتن، افزایش مخالفت‌ها با سیاست آمریکا در قبال اسرائیل و نقش گروه‌های زینفوذ ثروتمند در انتخابات آمریکا را نیز آشکار می‌کند. کارولین لیوید، سخنگوی کاخ سفید، اعلام کرد که ایالات متحده و ایران در حال حاضر درگیر هیچ مذاکره‌ای نیستند. وی در گفتگوی رسانه‌ای گفت در حال حاضر هیچ مذاکره ای انجام نمی شود و این وضعیت تا زمانی ادامه خواهد داشت که رئیس جمهور احساس کند شاید آنها آماده باشند به شکلی جدی و معنادار پای میز مذاکره بیایند. تا کنون چنین چیزی ندیده ایم. وی افزود که دولت آمریکا در شرایط کنونی برای افزایش فشار اقتصادی بر ایران از طریق ابتکاری که کاخ سفید آن را عملیات

طرد اقتصادی نامیده است تمرکز دارد. سخنگوی کاخ سفید همچنین گفت دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا همچنان همه گزینه ها را روی میز نگه داشته است. لیویت در ادامه گفت ما عملیات خشم حماسی را برای نابودی توان نظامی آنها داشتیم. اکنون عملیات طرد اقتصادی را برای نابودی اقتصاد آنها داریم. و همچنین مدعی شد ایالات متحده عملاً کنترل تنگه هرمز را در اختیار دارد و این آبراه به لطف رئیس جمهور ترامپ و ارتش آمریکا همچنان بازمانده است. آمریکا و ایران در ماه ژوئن و پس از میانجیگری پاکستان و قطر یک یادداشت تفاهم امضا کردند، اما اجرای آن در پی اختلاف‌ها بر سر تنگه هرمز متوقف شده است. آمریکا ماه گذشته حملات نظامی علیه ایران را از سر گرفت و تهران نیز در واکنش مواضع و تأسیسات نظامی آمریکا در کشورهای عربی همسو با واشنگتن را هدف قرار داد. به گزارش وبسایت خبری آکسیوس، دولت دونالد ترامپ با دولت موقت ونزوئلا درباره مشارکت مالکیتی آمریکا در منابع عظیم نفتی این کشور در حال مذاکره است. بر اساس اطلاعاتی که این گزارش به نقل از دو مقام آمریکایی که نامشان فاش نشده منتشر کرده است، مذاکرات بیش از 12 میدان نفتی فعال را شامل می شود که مجموع ذخایر اثبات شده آنها 90 میلیارد بشکه برآورد شده است. این میزان تقریبا معادل یک سوم کل ذخایر اثبات شده ونزوئلا یعنی 300 میلیارد بشکه است. بر اساس گزارش خبرگزاری دولتی سوریه سانا، احمد الشر رئیس جمهور سوریه، مظلوم عبدی سرکرده پیشین قصد تحت رهبری گروه تروریستی یپگا را به عنوان مشاور منصوب کرد. سانا گزارش داد که الشر روز پنجشنبه با صدور فرمانی عبدی را به سمت مشاور ریاست جمهوری منصوب کرده است. عبدی در نشست خبری خود در 25 آگوست اعلام کرده بود که این گروه تروریستی منحل شده است. و به گزارش گاردین، وبسایت حامی اسرائیل و جعلی مؤسسه هانوفر برای سیاست عمومی که تحت نام یک اندیشکده سوری فعالیت می‌کند، در اقدامی آشکار برای تاثیرگذاری بر نحوه پرداختن چت‌بات‌های هوش مصنوعی به موضوعات مرتبط با اسرائیل، طی تنها 9 روز بیش از 560 هزار کلمه منتشر کرده است. محتوای منتشر شده در این وبسایت درباره موضوعاتی از جمله زندانیان فلسطینی، جنایات جنگی اسرائیل و استفاده اسرائیل از گرسنگی به عنوان سلاح علیه فلسطینیان در غزه به عنوان پژوهش‌های بی‌طرفانه ارائه شده است. با این حال به نظر می‌رسد این وبسایت فاقد هر گونه شخصیت حقوقی ثبت شده، نشانی فیزیکی، کارکنان معرفی شده و مطالبی با نام و امضای نویسندگان باشد. عزیزان، اخبار را از بخش فارسی رادیو صدای ترکیه شنیدید.

امضای توافقنامه فسفات با سوریه، نخستین گام در یک روند راهبردی. سوریه که سالهاست گرفتار رنج و جنگ بود، با روی کار آمدن دولت جدید خود در صدد است بار دیگر از خاکستر جنگ سر برآورد. بدون تردید یکی از مهمترین شرکای دمشق در این مسیر ترکیه است. آنکارا نه تنها در مسائل نظامی بلکه در تمامی حوزه ها، از انرژی و حمل و نقل گرفته تا بهداشت، آموزش و سیاست های اجتماعی از سوریه حمایت می کند. یکی از گام هایی که در همین چارچوب برداشته شده امضای یادداشت تفاهم در حوزه معدن است. نخستین دستاورد ملموس روند مهمی که با سفر آلپارسلان بایراکتار، وزیر انرژی و منابع طبیعی ترکیه به دمشق در ماه مه 2025 آغاز شد و از سوی اراده سیاسی در بالاترین سطوح دو طرف مورد حمایت قرار گرفت، توافق معدنی امضا شده در سوریه بود. توافق امضا شده در سوریه چه معنایی دارد؟ در واقع این تفاهم نامه بسیار فراتر از یک توافق ساده معدنی است و از اهمیت و ابعاد بسیار عمیق‌تری برخوردار است. دو کشور اراده خود را برای همکاری و اقدام مشترک در حوزه‌های مختلف نشان می‌دهند. یکی از این حوزه‌ها اکتشاف منابع معدنی و مواد اولیه انرژی است که در این زمینه اشتراک گذاری فناوری‌ها و روش‌های اکتشاف از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. موضوع مهم دیگر اجرای پروژه‌های مشترک در زمینه انرژی زمین‌گرمایی و همچنین اکتشاف، پژوهش، بهره‌برداری و تولید محصولات نهایی از مواد اولیه صنعتی به ویژه فسفات و عناصر نادر خاکی است. همچنین حمایت از ایجاد سرمایه‌گذاری‌های مشترک میان نهادهای دولتی ترکیه، شرکت‌های بخش خصوصی و نهادهای سوری با هدف توسعه، تأمین مالی، ساخت و بهره‌برداری از پروژه‌های فسفات یکی دیگر از مفاد مهم این توافق است. دو کشور از این طریق زمینه همکاری میان بخش دولتی و خصوصی را در این حوزه راهبردی نیز فراهم خواهند کرد. علاوه بر این، زیرساخت‌های لازم برای انتقال مواد اولیه حیاتی تولید شده در سوریه نیز احداث خواهد شد. به بیان روشن‌تر، موضوع بسیار فراتر از فعالیت‌های معدنی است. آنکارا با این توافق با صبر و حوصله در حال ساختن حلقه‌های به هم پیوسته و مهم زنجیره ارزش مواد اولیه حیاتی در سوریه است. این امر به معنای نوعی همکاری اقتصادی چند وجهی میان ترکیه و سوریه است که شاید بتواند سایر بخش‌ها را نیز در این زمینه تقویت کند.

امنیت غذایی گامی بسیار راهبردی. در اینجا باید به طور ویژه به فسفات نیز پرداخت. سوریه به ویژه در مناطق اطراف حمص و پالمیرا دارای ذخایر بسیار بزرگی از فسفات است. بر اساس منابع موجود میزان این ذخایر به حدود 2 میلیارد تن میرسد. تولید فسفات در سوریه که سالها درگیر جنگ بوده طبیعتاً در سطح بسیار پایینی قرار دارد. افزایش تولید فسفات با ورود ترکیه به این معادله مستقیماً بر بخش غذا نیز تأثیر می‌گذارد. فسفات به معنای کود است. کود نیز به معنای کشاورزی و در نهایت غذاست. امروز تأمین و امنیت عرضه مواد غذایی در سطح جهان یکی از راهبردی ترین توانمندی ها به شمار می رود. می دانیم که این وضعیت پس از آنکه جایگاه صادرکنندگان مهم فسفات در پی جنگ روسیه و اوکراین و بحران تنگی هرمز شکننده تر شد، اهمیت بیشتری پیدا کرده است. آنکارا با این توافق قصد دارد طرحی را عملیاتی کند که به سوریه امکان استخراج فسفات خود فراوری و در صورت لزوم صادرات آن را بدهد. البته یکی از مهمترین اهرم‌های ترکیه برای صادرات اقتصاد بزرگ و بازار داخلی گسترده این کشور است. اگر اوضاع در سوریه به خوبی پیش برود و نقشه راه اجرا شود، آنکارا این بار می‌تواند با عنوان خریدار نیز پای میز مذاکره بنشیند. ترکیه، کشور کلیدی در توسعه عراق و سوریه. تفاهم‌نامه امضا شده با سوریه در واقع برای توسعه منطقه‌ای نیز اهمیت بسیاری دارد. ترکیه برای آنکه همسایی که طولانی‌ترین مرز زمینی را با آن دارد بتواند دوباره روی پای خود بایستد، وارد میدان شده و مسئولیت خود را بر عهده می‌گیرد. اما اگر یک گام عقب‌تر برویم و تصویر کلی را ببینیم، مشخص می‌شود که اقدامات انجام شده در مسیر ترکیه و عراق نیز باید در کنار این روند مورد بررسی قرار گیرد. زیرا آنکارا با عراق، دیگر همسایه خود که سالها با جنگ‌ها و بحران‌ها دست و پنجه نرم کرده است، نیز در حوزه‌های مختلف به ویژه انرژی توافق‌های راهبردی امضا می‌کند. در نهایت ترکیه برخلاف برخی از بازیگرانی که می‌خواهند ثروت‌های زیرزمینی منطقه را با هزینه اندک به نفع خود استخراج کنند و اگر در این کار موفق نشوند با اهداف سیاسی به ایجاد آشوب در منطقه بپردازند، مسیر متفاوتی را دنبال می‌کند. ترکیه با توسعه پروژه‌های مبتنی بر منافع متقابل با همسایگان خود سوریه و عراق جایگاه خود را به عنوان کشور پیشگام در افزایش ثبات و رفاه منطقه و حرکت آن به سوی آینده‌ای روشن‌تر بیش از پیش تثبیت می‌کند.

سلام به همه همراه های عزیزم. امروز میخوام درباره چیزی حرف بزنم که همه داریم ولی گاهی فراموشش میکنیم و اسمش چیه میدونین؟ زندگی. زندگی همیشه از فردا شروع نمیشه، از روزی که حالمون بهتر شد شروع نمیشه. زندگی همین لحظه است، همین نفسی که میکشیم، همین صدایی که میشنویم. گاهی آدم اونقدر دنبال اتفاقای بزرگ میگرده که زیبایی های کوچیک رو نمیبینه.

روزی مردی همیشه عجله داشت. صبح تا شب می دوید و کار می کرد. غر می زد و خسته بود. یه روز کنار خیابون پیرمردی رو دید که روی نیمکت نشسته بود و به آسمون نگاه می کرد. مرد گفت: چرا بیکار نشستی؟ پیرمرد لبخند زد و گفت: من بیکار نیستم، دارم زندگی می کنم. مرد برای اولین بار مکث کرد و فهمید شاید سالها زنده است اما زندگی نکرده.

جمله معروف هست که میگه کسی که سلامتی داره هزار تا آرزو داره و کسی که نداره فقط یه آرزو. چقدر وقتها سلامتی، آرامش، خانواده، دوست و حتی یک خواب راحت رو عادی میدونیم تا روزی که از دستش بدیم. زندگی رو باید در همون چیزی ببینیم که هر روز کنارمون هستن.

سر کلاس یک لیوان آب آورد و پرسید: به نظر شما این لیوان چقدر وزن داره؟ هر کسی عددی گفت. معلم گفت: وزنش مهم نیست، مهم اینه که چقدر توی دستت نگهش داری. اگه یه دقیقه نگهش داری چیزی نیست، اما اگه یه ساعت نگهش داری دستت درد میگیره. اگه یه روز نگهش داری دیگه طاقتت تموم میشه. بعد گفت: غم‌ها و نگرانی‌های زندگی هم همینن، اگه رهاشون نکنی سنگین‌تر میشن.

خیلی ها فکر میکنن خوشبختی جایی دوره، اما حقیقت اینه که خوشبختی همین نزدیکی است. توی تماس ساده با مادرت، توی خنده یه دوست، توی چای داغ عصر، تو صدای بارون، توی نفس راحت. زندگی منتظر نمیمونه. اگه امروز قدرشو ندونی، فردا شاید دیر باشه.

مردی سالها کار کرد و گفت: وقتی بازنشسته شدم زندگی می کنم، سفر میرم، وقت میذارم، خوشحال میشم. سالها گذشت، اما درست وقتی که بازنشسته شد، پزشک به اون گفت: بیماریت جدیه، باید مراقب باشی. مرد نشست و با خودش گفت: من زندگی رو گذاشتم برای بعد، اما بعدی نموند. و همونجا فهمید که زندگی قول فردا رو به هیچ کس نمیده. زندگی رو به تعویق ننداز، چون زندگی خودش در حال گذره.

و حالا در پایان برنامه یادمون باشه زندگی یک فرصت تکرار نشدنیه. همه چیز ممکنه تغییر کنه. آدم ها ممکنه برن. روزها میگذرن. اما چیزی که میمونه خاطره لحظه هایی که با عشق زندگی کردیم. پس اگر امروز کسی رو دوست داری بهش بگو. اگه دلت تنگه تماس بگیر. اگه خسته ای استراحت کن و اگه امیدت کم شده یادت باشه هنوز زنده ای و این یعنی فرصت. خدا حافظ دوستای عزیزم، تا هفته دیگه و حرف و ترانه دیگه.

اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه. شنوندگان عزیز توجهتان را به سرفصل اهم اخبار امروز ترکیه و جهان جلب می‌کنم. تحولات سوریه در راستای هدف منطقه آری از ترور ترکیه ارزیابی شد. ایران پیش از بازگشایی دوباره تنگه هرمز در حال تهیه فهرست مطالبات است. تهران میزبان مذاکرات ایران و قطر درباره تنگه هرمز. عراقچه اعلام داشت بازگشت وضعیت تنگه هرمز به شرایط پیشین نیازمند توجه به تحولات اخیر است. پزشکیان گفت ایران و قطر می توانند از حوادث تلخ اخیر عبور کنند. کاخ سفید اعلام داشت در حال حاضر هیچ مذاکره‌ای میان آمریکا و ایران در جریان نیست.

آمریکا در حال بررسی اجاره 100 ساله معادن نفتی ونزوئلا با ذخایر 90 میلیارد بشکه است و احمد الشرع رهبر سوریه مظلوم عبدی را به عنوان مشاور رئیس جمهور منصوب کرد. عزیزان، با تشکر از همراهی شما تا روزی دیگر و برنامه دیگر، خدا نگهدار.

اینجا انقره، رادیو صدای ترکیه. امروز جمعه 6 سنبله سال 1405 هجری شمسی مطابق است با 28 آگوست سال 2026 میلادی. ساعت در انقره 6 شام، در کابل 7:30 شب، با وقت گرینویچ 3 بعد از ظهر. شنوندگان عزیز سلام بر شما. مسرت داریم از اینکه با تقدیم پروگرام های دری، پشتو و ازبکی رادیو صدای ترکیه در خدمت شما قرار داریم. برنامه های رادیو صدای ترکیه برای افغانستان همه روزه از روی موج کوتاه ردیف 25 متر برابر با 11765 کیلوهرتز پخش می گردد. شنوندگان محترم، پس از پایان برنامه امروزی من، رادیو صدای ترکیه با نشرات به زبان های پشتو و ازبکی ادامه پیدا می کند. اینک برنامه امروز بخش دری را من محمد اکبر یلداش خدمت شما عزیزان تقدیم می دارم.

خلاصه اخبار، ایران پیش از بازگشایی مجدد تنگه هرمز فهرستی از مطالبات خود را آماده می کند. با وجود افزایش اعتراض ها، آیپک لابی حامی اسرائیل سرمایه گذاری گسترده در انتخابات میان دوره امریکا انجام می دهد. امریکا در حال بررسی اجاره 100 ساله ساحات نفتی ونزوئلا است که حاوی 90 میلیارد بیرل نفت هستند. احمد الشرع رئیس جمهور سوریه مظلوم عبدی یکی از سرکردگان پیشین SDF و YPG را به عنوان مشاور رئیس جمهور منصوب کرد. و خبر آخرین که بر اساس گزارش یک اندیشکده جعلی آمریکایی که از سوی اسرائیل تأمین مالی می شد تلاش کرد بر چت‌بات های هوش مصنوعی تأثیر بگذارد. تفصیل اخبار، ایران پیش از بازگشایی مجدد تنگه هرمز فهرست از مطالبات خود را آماده می کند. محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران گفت که پس از آن که میانجی‌های پاکستان و قطر از تهران خواستند شروط خود را اعلان کند، ایران فهرست

از شرایط برای بازگشایی مجدد تنگه هرمز تهیه کرده است. رضایی گفت پایان دادن به جنگ منطقه‌ای نیز یکی از این شروط است. رضایی همچنین گفت ایران با عمان درباره ایجاد یک دهلیز بحری برای عبور از تنگه به توافق رسیده است، مسیری که بخش‌های از آن از آب‌های سرزمین عمان و بخش‌های دیگر از آب‌های سرزمین ایران عبور می‌کند. رضایی در مصاحبه با شبکه تلویزیونی المیادین مستقر در لبنان گفت در صورتی که آمریکا شرایط ایران را بپذیرد، کشتی‌ها از یک مسیر مرکزی و مشخص برای عبور استفاده خواهند کرد. با وجود اعتراض‌ها، آیپک لابی حامی اسرائیل سرمایه‌گذاری گسترده‌ای در انتخابات میاندوره‌ای آمریکا انجام می‌دهد. آیپک قدرتمندترین لابی حامی اسرائیل در آمریکا از طریق پروژه دموکراسی متحد که ابزار اصلی این لابی برای هزینه کردهای انتخاباتی است، ده‌ها میلیون دلار به رقابت‌های انتخاباتی در سراسر کشور اختصاص داده است. این به اصطلاح سوپر پک که اجازه دارد برای تاثیرگذاری بر انتخابات مبالغ نامحدود هزینه کند، بنابر داده‌های اوپن سیکرتس که منابع مالی کارزارهای انتخاباتی را رصد می‌کند، 54 میلیون دلار در رقابت‌های انتخاباتی کنگرس هزینه کرده است. این قدرت مالی چشمگیر ضمن نشان دادن نفوذ دوام آیپک در واشنگتن از افزایش انتقادها نسبت به سیاست آمریکا در قبال اسرائیل و نقش گروه‌های ذی‌نفوذ ثروتمند در انتخابات آمریکا نیز پرده برمی‌دارد. آمریکا در حال بررسی اجاره 100 ساله ساحات نفتی ونزوئلا است که حاوی 90 میلیارد بیرل نفت هستند. با گزارش وبسایت خبری آکسیوس، رهبری دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در حال مذاکره با دولت موقت ونزوئلا درباره دستیابی آمریکا به سهم مالکیت در منابع گسترده نفتی این کشور است. بر اساس این گزارش که به نقل از دو مقام آمریکایی که نامشان فاش نشده است منتشر شده، مذاکرات شامل بیش از شمار ساحات نفتی فعال با ذخایر اثبات شده 90 میلیارد بیرل است. این میزان تقریبا معادل 1/3 کل ذخایر اثبات شده نفت ونزوئلا یعنی 300 میلیارد بیرل است. احمد اشرار رئیس جمهور سوریه، مظلوم عبدی یکی از سرکردگان پیشین SDF و YPG را به عنوان مشاور رئیس جمهور منصوب کرد. بر اساس گزارش سانا، خبرگزاری دولتی سوریه، احمد اشرار رئیس جمهور این کشور، مظلوم عبدی یکی از سرکردگان پیشین SDF و YPG را به عنوان مشاور رئیس جمهور منصوب کرد. سانا گزارش داد که اشرار روز پنجشنبه با صدور فرمان عبدی را به عنوان مشاور ریاست جمهوری منصوب کرده است. عبدی در یک کنفرانس مطبوعاتی که در 25 آگوست برگزار کرد از انحلال این گروه خبر داده بود. بر اساس گزارش یک اندیشکده جعلی آمریکایی که از سوی اسرائیل تأمین مالی می شد، تلاش کرد بر چت‌بات های هوش مصنوعی تأثیر بگذارد. با گزارش گاردین، وبسایت جعلی حامی اسرائیل با نام مؤسسه هانوفر برای سیاست عمومی که تحت نام یک اندیشکده غیر واقعی فعالیت می‌کند، در اقدام ظاهراً با هدف تاثیرگذاری بر نحوه برخورد چت‌بات‌های هوش مصنوعی با موضوعات مرتبط با اسرائیل، طی تنها 9 روز بیش از 560 هزار کلمه منتشر کرده است. در این وبسایت مطالب درباره موضوعات مانند زندانیان فلسطینی، جنایت جنگی اسرائیل و استفاده اسرائیل از گرسنگی به عنوان سلاح علیه فلسطینیان در غزه به عنوان پژوهش‌های بی‌طرفانه ارائه شدند. با این حال به نظر می‌رسد این وبسایت هیچ شخصیت حقوقی مشخص، آدرس فیزیکی، کارکنان شناخته شده یا مقالات با نام نویسنده ندارد. شنوندگان محترم، این بود اخبار امروز که خدمت شما عزیزان تقدیم گردید. پروتئین در صبحانه، پروتئین در نان چاشت،
پروتئین در قهوه. آیا بدن واقعاً به این همه پروتئین نیاز دارد؟ هرچه پروتئین بیشتر، صحت بهتر میگوییم، اما آیا کارشناسان هم با این دیدگاه موافقند؟ اما آیا میدونیم مصرف بیش از حد پروتئین چی تأثیری بر کلیه ها، کبد و قلب میگذارد؟ بیا با هم یاد بگیریم. ماست پروتئینی در صبحانه، بار پروتئینی در نان چاشت، افزودن مکمل پروتئین به قهوه و محصولات حاوی پروتئین اضافی در نان شب. آیا این الگوی غذایی برایت آشناست؟ در سالهای اخیر و تحت تأثیر شبکه‌های اجتماعی، پروتئین تقریباً به نماد جدایی ناپذیر سبک زندگی سالم تبدیل شده است. بسیاری از افراد برای داشتن انرژی بیشتر، اندام متناسب‌تر و صحت بهتر، بدون اینکه متوجه باشند، میزان پروتئین مصرفی خود را در هر وقت غذا خوردن افزایش می‌دهند. اما کارشناسان هشدار می‌دهند که این عادت رو به گسترش ممکن است، آنقدرها هم بی‌ضرر نباشد. زیرا در سالهای اخیر تصور هرچه پروتئین بیشتر، صحت بهتر به سرعت رواج یافته و کم کم جای نیازهای واقعی بدن را گرفته است. اما مصرف پروتئین بیش از نیاز چه تأثیری بر صحت دارد؟ نیاز روزانه بدن به پروتئین چقدر است؟ شبکه خبری تی‌آر‌تی خبر این موضوع را با پروفسور دکتر الوان یلماز آقیوز، عامر دپارتمنت تغذیه در پوانتون علوم سیهی بررسی کرده است. ببینیم کارشناس ما در این باره چی توضیحاتی داده است. ابتدا اجازه دهید یک نکته را روشن کنیم. پروتئین واقعا برای بدن حیاتی است. به گفته پروفسور دکتر آقیوز، پروتئین ها سازنده و پایه اصلی بدن هستند. برای رشد، تکامل، ترمیم و ساخت بافت ها و همچنین عملکرد سیستم ایمنی یک ماده مغذی ضروری و جدایی ناپذیر به شمار می روند. به همین دلیل میزان دریافت روزانه پروتئین اهمیت زیاد دارد. زیرا دریافت ناکافی پروتئین می تواند مشکلات برای صحت به همراه داشته باشد. اما برعکس آن نیز صدق می کند. مصرف بیش از حد پروتئین هم می تواند به بدن آسیب برساند. پروفسور دکتر آقیوز در اینجا به نکته مهم اشاره می کند. علاوه بر میزان پروتئین، منبع تأمین آن نیز اهمیت دارد. برای جبران کمبود پروتئین روزانه، مصرف آن در هر وقت غذا خوردن مهم است. اما باید ببینیم از چی منبع استفاده می کنیم. پروتئین حیوانی یا پروتئین گیاهی؟ مصرف تنها یک نوع منبع پروتئینی به جای آن که فایده‌ای داشته باشد، می تواند مشکلات متعدد به همراه بیاورد. پروفسور دکتر آقیوز درباره آسیب‌های احتمالی آن توضیح می‌دهد. اگر به طور روزانه در هر وقت غذا خوردن از منابع پروتئین حیوانی استفاده کنید، خطر ابتلا به بیماری‌های قلبی عروقی، به ویژه بیماری‌های عروق قلب و همچنین برخی سرطان‌ها مانند سرطان معده و روده بزرگ افزایش خواهد یافت. علاوه بر این، با کاهش مصرف فیبر، مشکلات مرتبط با روده نیز ایجاد خواهد شد و سیستم ایمنی بدن شما تحت تأثیر منفی قرار خواهد گرفت. مصرف بیش از حد پروتئین بر کلیه ها نیز تأثیر منفی می‌گذارد. پروفسور دکتر آقیوز ادامه می‌دهد. اگر دچار بیماری کلیوی هستید، چی از آن اطلاع داشته باشید و چی نداشته باشید و مقدار زیاد پروتئین مصرف کنید، در این صورت فشار بیشتر به کلیه ها وارد می شود و این مسئله می تواند وضعیت را وخیم تر کند. همچنین پروتئین ها در کبد متابولیزه می شوند. بنابراین مصرف بیش از حد پروتئین باعث وارد شدن فشار اضافی به کبد می شود و اگر بیماری زمینه‌ای داشته باشید، این خطر را بیش از پیش افزایش خواهد داد.

از پروتئین حیوانی یا گیاهی؟ پاسخ پروفسور دکتر آقیوز روشن است. نباید منابع پروتئین گیاهی را به اندازه پروتئین های حیوانی نادیده بگیریم. در برنامه غذایی روزانه خود باید هم پروتئین های حیوانی و هم پروتئین های گیاهی را جای دهیم. برای افزایش قابلیت جذب و بهره‌مندی بدن از پروتئین های گیاهی باید آنها را همراه با غلات مصرف کنیم. این کار الگوی اسیدهای آمینه را متعادل تر می کند و میزان بهره‌وری زیستی پروتئین در بدن را افزایش خواهد داد. به مهمترین و کنجکاوی برانگیزترین پرسش می رسیم. چی میزان پروتئین در روز کافی است؟ پروفسور دکتر آقیوس در این باره ارقام ارائه می دهد. با در نظر گرفتن سن، قد، وزن و وضعیت فیزیولوژیک فرد می توان گفت برای بزرگسالان سالم مصرف روزانه حدود 1.2 تا 1.6 گرم پروتئین در مقابل هر کیلوگرم وزن بدن کافی است. این میزان برای کودکان کمی متفاوت است. برای کودکان خردسال در سنین رشد و تکامل می توانیم این مقدار را به 2 تا 2.5 گرم در مقابل هر کیلوگرم وزن بدن برسانیم. اما در صورت وجود بیماری در ورزشکاران این وضعیت متفاوت است و میزان مورد نیاز می تواند افزایش پیدا کند. به ویژه افرادی که رژیم غذایی دارند برای جلوگیری از تحلیل رفتن عضلات در هر وعده غذایی پروتئین مصرف می کنند. پروفسور دکتر آقیوز در این باره می گوید تقسیم پروتئین در وعده های غذایی در طول روز مهم است. اما این طور نیست که حتما در هر وعده غذایی باید پروتئین حیوانی مصرف کنیم. منابع پروتئین گیاهی مانند نخود، لوبیای خشک، عدس سبز و همچنین دانه های روغنی که امروزه آنها را نیز در گروه منابع پروتئینی محسوب می کنیم، مانند فندق، پسته، چهارمغز و بادام می توانند پروتئین مورد نیاز ما را تامین کنند. با گنجاندن این مواد در رژیم غذایی می توانیم تقسیم پروتئین روزانه خود را بهتر تنظیم کنیم. اگر فقط به خاطر دریافت پروتئین در هر وقت غذایی تخم مرغ، گوشت، گوشت مرغ و ماهی مصرف کنید، این کار خطرات بیشتری برای صحت ایجاد خواهد کرد. پس ماست‌ها و نوشیدنی‌های پروتئینی چطور؟ پروفسور دکتر آقیوز در این زمینه هم تایید می‌کند و هم هشدار می‌دهد. تا زمانی که میزان پروتئین روزانه خود را بیش از حد مورد نیاز افزایش ندهیم، می توانیم از ماست های پروتئینی استفاده کنیم، به ویژه افرادی که ورزش می کنند. اما اینکه تمام ماست مصرفی خود را فقط از طریق ماست پروتئینی تأمین کنیم، کار درستی نیست. بله، این محصولات به عضلات‌سازی کمک می کنند و می توانند از تحلیل عضلات جلوگیری کنند. اما اگر به اندازه کافی پروتئین دریافت می کنید، دیگر نیاز نیست پروتئین اضافی را از طریق ماست های پروتئینی یا نوشیدنی های پروتئینی تامین کنید. در مورد مصرف پودر پروتئین نیز باید دقت کرد. اگر پروتئین مورد نیاز خود را به اندازه کافی از طریق مواد غذایی دریافت می کنید، لزوم ندارد حتما آن را با پودر پروتئین تکمیل کنید. در پایان بیایید کسانی را که باید به ویژه مراقب باشند یادآوری کنیم. پروفسور دکتر آقیوز هشدارهای زیر را مطرح می کند. در بیماران مبتلا به بیماری های کبدی، متابولیسم پروتئین ممکن است دچار اختلال شود. مصرف بیش از حد پروتئین به ویژه در مراحل پیشرفته بیماری می تواند باعث تجمع امونیاک و بروز انسفالوپاتی کبدی و تغییرات سطح هوشیاری شود. همچنین در افراد مبتلا به نقرس مصرف به ویژه پروتئین های حیوانی، گوشت و احشا می تواند با افزایش اسید

اوریک حملات بیماری را تحریک کند. در سالمندان اگرچه پروتئین اهمیت زیادی دارد، اما باید با توجه به عملکرد کلیه و میزان مصرف آب از مصرف بیش از حد آن خودداری کنند. در نهایت پیام روشن است. پروتئین برای صحت ضروری است، اما هر چیز خوب حد و مرز دارد. منابع پروتئینی خود را متنوع کنید، میزان مصرف را متعادل نگه دارید و به نیاز واقعی بدنتان توجه کنید. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار شنوندگان محترم.

جایگاه ترکیه در یونسکو. امروز مسیرمان را به جاده‌های تاریخی تجاری آناتولی می‌بریم، جاده‌هایی که طی قرن‌ها شرق و غرب را به یکدیگر پیوند دادند. کاروانسراهای سلجوقی که در امتداد این مسیرها ساخته شده‌اند، تنها بناهای برای اقامت مسافران نبودند، بلکه

حکومتی به شمار می رفتن و جایگاه مهم در هویت تاریخی آناتولی داشتند. امروز با هم بررسی خواهیم کرد که چرا کاروانسراهای سلجوقی از دیدگاه یونسکو اهمیت دارند، چی ویژگی های آنها را برجسته می کند و برای انتقال این میراث به نسل های آینده چی اقدامات حفاظتی در حال انجام است. دولت سلجوقیان آناتولی در قرن‌های 12 و 13 میلادی با هدف تأمین امنیت مسیرهای تجاری در آناتولی شبکه گسترده از کاروانسراها ایجاد کرد. این بناها با در نظر گرفتن فاصله تقریبا معادل یک روز سفر ساخته می شدند و مراکز بودند که بازرگانان و مسافران می توانستند در امنیت در آنها اقامت کنند. کاروانسراها با فراهم کردن امکانات مانند محل اقامت، غذا، نگهداری از حیوانات و تأمین نیازهای اساسی و بخشهای جدایی ناپذیر از نظام ترانسپورت آن دوره تبدیل شدند. بدین ترتیب آناتولی به یکی از مهمترین مسیرهای تبدیل شد که تجارت میان آسیا و اروپا می توانست با امنیت در آن ادامه یابد. کاروانسراهای سلجوقی در فهرست موقت میراث جهانی یونسکو در قالب پرونده مهم برای ثبت میراث تاریخی مسیرهای تجاری آناتولی به عنوان یک مجموعه به شمار می روند. هدف از این نامزدی تنها معرفی تک تک کاروانسراها نیست، بلکه ارائه شبکه ترانسپورت و تجاری است که این بناها در کنار یکدیگر شکل دادند. زیرا این بناها در طول قرنها ضمن فراهم کردن امکان سفر امن برای بازرگانان و گسترش دانش، هنر، تجارت و دستاوردهای فرهنگی میان جوامع مختلف نیز کمک کردند. همچنین این کاروانسراها از آن جهت اهمیت بسیاری دارند که برخی از موفق‌ترین نمونه‌های معماری سنگی سلجوقیان را تا به امروز حفظ کردند. یکی از چشمگیرترین ویژگی‌های کاروانسراهای سلجوقی رویکرد معماری آنهاست که استحکام را با زیبایی در هم می‌آمیزد. دیوارهای ضخیم سنگی، سردرهای باشکوه، حیاط‌های وسیع، بخش‌های سرپوشیده اقامتی، نمازخانه‌ها و انبارها امنیت و کارکردگرایی را در یک مجموعه واحد گرد هم آوردند. اگرچه این بناها با توجه به شرایط اقلیمی منطقه‌ای که در آن قرار دارند تفاوت‌های با یکدیگر دارند، همگی نشانه‌های از یک الگوی معماری مشترک را در خود حفظ کردند. از این منظر کاروانسراها از جمله آثار مهمی هستند که دانش مهندسی، مهارت سنگتراشی و نگرش شهرسازی دولت سلجوقیان آناتولی را به نمایش می‌گذارند. حفاظت از این میراث تاریخی نیز به اندازه گذشته آن اهمیت دارد. در طرح‌های حفاظتی امروزی، هدف حفظ معماری اصیل بناها، ثبت و مستندسازی دقیق آنها، بازسازی علمی و انتقال سالم این آثار به نسل‌های آینده است. همچنین ایجاد امکانات و مقرراتی که به بازدید کنندگان اجازه دهد ضمن بازدید از این میراث نیز محافظت کند، بخش مهم از رویکرد حفاظتی را تشکیل می‌دهد. و این ترتیب بناهای تاریخی نه تنها به عنوان یادمانهای روایتگر گذشته، بلکه به عنوان ارزش‌های فرهنگی زنده و پویا به آینده منتقل می‌شوند. در سال‌های اخیر روش‌های مستندسازی دیجیتال، مطالعات مدل‌سازی سه‌بعدی و برنامه‌های حفاظتی در برابر خطرات ناشی از بلایای طبیعی نیز به یکی از محورهای مهم فعالیت‌های حوزه میراث فرهنگی تبدیل شدند. پژوهش‌های انجام شده درباره کاروانسراهای سلجوقی نیز به شناخت بهتر، حفاظت و معرفی بین‌المللی این بناهای تاریخی کمک می‌کند. بدین ترتیب شبکه تاریخی راه‌های آناتولی که طی قرن‌ها فرهنگ‌های مختلف را به یکدیگر پیوند داده است، همچنان نه صرفاً به عنوان یادگاری از گذشته، بلکه به عنوان بخش مهم از میراث فرهنگی مشترک بشریت مورد توجه قرار می‌گیرد. کاروانسراهای

شقی یکی از مهمترین جلوه های میراث تاریخی آناتولی هستند که نشان می دهند این سرزمین در طول تاریخ یکی از مراکز مهم تجارت، ترانسپورت امن و تعاملات فرهنگی بوده است. تلاش های ترکیه برای حفاظت از این میراث ارزشمند، انتقال آن به نسل های آینده از طریق مطالعات علمی و معرفی آن در چارچوب نامزدی برای ثبت در فهرست میراث جهانی یونسکو و دیده شدن ثروت تاریخی آناتولی در عرصه بین‌المللی کمک می کند. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار. جایگاه ترکیه در یونسکو.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعه صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
5: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Qui è la radio la voce della Turchia.
7: Esta es la voz de Turquie.
8: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
9: Юфлет Зари и Турция.
10: 这里是 Туарчи Чишен Бангодентай.
0: Инджан Кара, Радио Садай Турция.
11: Да, Турция ганг радио да.
12: Хосуме Турция и Зайна, Радио Гаяна.
13: Петерчия Радио Садбури, Турция Скма.
14: Овода, Турция Вину, Радио Садбури.
15: Aici, Radio Vocea Türkiye.
16: Говорит голос Türkiye.
17: Эфирде Türkiye овозы.
18: Диплеер Türkiye'nin теги радиосы.
9: Е, садай Türkiye.
19: Аңлаватканыңла Türkiye овозы радиосы.
6: Эзо ифонетис Türkiye.
2: Овди радио глас Türkiye. Гидарреди амурия Türkiye.
4: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
5: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
11: Este radio voz de Turkiye.
17: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
9: Zboru wa glasot na Turkiye.
4: Efirde Turkiye ovoz radio.
15: It Turkiye hangia radio ya.
2: Ovde radio glas Turkiye.
6: Turkiye une radiosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: شنوندگان محترم، در آخرین دقایق برنامه امروز یک بار دیگر توجه شما را معطوف می‌داریم به خلاصه‌ای از اخبار امروز. ایران پیش از بازگشایی مجدد تنگه هرمز فهرستی از مطالبات خود را آماده می‌کند. با وجود افزایش اعتراض‌ها، آیپک لابی حامی اسرائیل سرمایه‌گذاری گسترده‌ای در انتخابات میاندوره‌ای آمریکا انجام می‌دهد. امریکا در حال بررسی اجاره 100 ساله ساحات نفتی ونزوئلا است که حاوی 90 میلیارد بیرل نفت هستند. احمد اشرار رئیس جمهور سوریه مظلوم عبدی یکی از سرکردگان پیشین SDF و YPG را به عنوان مشاور رئیس جمهور منصوب کرد و خبر آخرین که بر اساس گزارش یک اندیشکده جعلی آمریکایی که از سوی اسرائیل تامین مالی می شد تلاش کرد بر چتبات‌های هوش مصنوعی تأثیر بگذارد. شنوندگان عزیز، این بود داشته‌های امروزمون که خدمت شما عزیزان تقدیم کردید. تا فردا همین ساعت که یک بار دیگر در خدمت شما قرار خواهیم گرفت، شما را به خداوند یکتا می‌سپاریم. شاد و موفق باشید.